anda siempre solito, por rezongo, anda siempre solito, por rezongo.